0: da pantalone in lista a Burattino che inviti i suoi parenti da Rovigo. Ma al servo già non piace tal latino.
1: Tio, tio, tio, Burattino sta lì stessa al cervello, nello.
2: Monsieur, cosa serviu? Sto scarta bella
1: della lista. Invita il parente, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na,